0: Nelle
1: Romo Mika Karisa
0: dan Yurek semua di
1: baca ya.
0: Yuk bareng-bareng yuk.